tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljše.

Tvoje mesto, tvoj radio. Tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio, to ti hudi hit.